0: Tranquilla. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, que schloss hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, vec maďarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle godine.
1: Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha med bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mol, svi smo mi